Арбаңыздар ардақтың армандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сахнасы бері бүздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркемөнер сахнасы бері бүздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі бері бүзге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанымда термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлуу турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырда Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беру үсі сіздерді Ансо атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беру үсін ұғыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп біздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

сөйіні көктем дешет. Жайғышы гүлдеп тұрған, сөйіні өксөк дешет. Өмір бойы өчпестен жүрегіңді ыр болып сөйлеп тұрған. Еме, Тұражан Обыл Қасымдан атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырча елдігірді оқыңыздар.

сөйіктің қармандар. Еме, ұзмандың атқарысындақы ата сүйісі деген монғылшарды қоңыздар. Бұлардың қысқача мазмұны мұндай. Атеккен менім мал чәлі. Қараны тоғдой сүйікті. Күндөй жарқып нұр беріп, ал пештеп бізді өстірді.

Арбаңыздар ардақты оқырмандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ұрдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркөмөнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү кармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуынып ыр оқса, жанында термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлуу турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырда Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Бұл жауапкершілік түбелік үстімді. Бөліктің тәрбиелап тақшалдырысу анын денесінің күштендіру вере қалбай, дағы анын қоғаптың қорқпай тұрған, батырдық менен жауапкершілігін үстіне ала тұрған рухани дүйнесін таптады. Сапташтары бұл іштен қабардар болғандан кейін тош-тошта мындай білдірді. Бұл қапыстық емес, ал алғылықты ұшырда сөзсіз суырылып шығады. Жан Шаопиндің қармандық ішіздері малымат аралысыларында қабар қылынғандан кейін қоғамға кеңірі тасыр қозғады. Шаар, район даражалуу аскерліктен қайтқандар іштері тармақтары жана қатышты орындардың жетекшілері үйіне барып аваз сұрады. Құтқарып алынған қыздың үй бүлі мүшелері дағы атайын ыраазычылық білдіріп келіп рахмат айтты. Ал бір секіріп еле қарт әскерлердің халыққа ақжүрек болу жоғары сенімін чагылдырды. Бүт күчү менен көтөрүү аркылуу аскерликтен кайткандардын жоопкерчилигин үстүнө алып, бүт коомго аскерликтен кайткандар тобунун жогору салапатын көрсөттү. Ошондой эле каармандарды урматтай турган, жоопкерчилигин үстүнө алып, өзүн тартуулай турган жаңы салтты Наньян шаарында жалпы салтка айландырды.

Үрімчі шара Мичуан Дұңшан районы Нәнюен қоғамдық қонышында көлемі 8000 шаршы метрден ашуын келе тұрған, бош тұрған дың жері өзгертілі бастады. Қазу машинасы ары-бері өтішіп, бетоны негізгі қабаты құйылып болған болып, жұмысшылар алдын көмілген деталдарды орнытып жатты. Ұзын өтпей баскетбол майданы, саңауыр топ майданы, тик-так топ майданы, автона тоқтату майданы бір толқылашқан маданият дене тәрбие бақчасы бұл жерде барлыққа келеді. Тұрғын қуалы решетканың алдында тұрып, көздері үмітке толды. Ал мындай деді: «Мұрда жайда терезені ашуға батын албайт елем. Азыр мұрдарақ бүтөсін үміт қылам». Ал тұра тұрған имарат бұл бош жерге жақын болып, мұрда автоналар башаламан тоқтатылат болды. От жөптер өсіп, чиркей өте көп болғандықтан терезені ашуға батын алып ачу. Бүгінгі күнде құрылыс шатырыта ар күні іштеп, кішік бақшада күннен күнге өзгеру болып жатады. Мындай өзгеріш Мичуан Дұңшан районындағы ескі қоныш райондарды өзгертуінің жандуу бір жағы. Биыл Мичуан Дұңшан районы 114 ескі қоныш райондарды өзгерту түрін жолға қойып, 7 көчө айыл шаарчаны қаптап, қанша 10,000 тұрғынға нарып жеткірді. Мұрдақыға оқшы ойтырғаны бұл жолғы өзгертуді жолға қойылғаны қалық алдын бұйрытма беру, өкімет шығашылаудан тұрған қуырма тезмесі ыңғайы үлгісі қолданылып, емнені өзгерту, қандай өзгертуді тұрғындардың дегені есеп болды.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы бері біздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйіктүү каармандар, кереметтерлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтуртаны. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

сөйіні көктем дешет, жайғышы гүлдеп тұрған, сөйіні өксік дешет, өмір бойы өчпестен жүрегіңді ұр болып сүйлеп тұрған. Еме, Тұрайжан Обылқасымдың атқарысындағы сүйгенім келді деген ұйғырша елдігірді оқыңыздар.

Сөйіктік армандар, ұшыныменен бері бүз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Оу дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беру үсі, сіздерді Ансо атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беру үсін ұғыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ірі көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі берибизге даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

құрметті қармандар, сағыну сезімдің бие келесі, көңілдің сүйігі суғарылған үшіру. Еме, Делнұр Ибраимдің атқарысындағы сағындым деген ұрды барыңыздарға гүлдесте қатар ұсынамыз. Жақтыр болыңыздар. Сөзін жазған Айжарқын Абдирахман қызы, обаның жазған Чаршен Жумақұлы.

таң атпай тамылжып түн тұра тұрса, ергеден бүтір жарып гүл ачылса, чабытым алуланып ыр оқса, жанымда термечіп бір қыз отырса, қандай чіркін. Ушул чексиз кеткен жайлуу турмушун көз алдыбызга тарткан керемет чыгарма жайлоого барганда деген казак жырды Думан Бейбит кандын аткарсында оңуздар.

Шажы, декетамыздан кейін бір жыл ішіндегі ең ыстық мезгілді күтіп ала тұрғанымыздан дәрек береді. Ауа ыстық болғанда адам денесі оңай еле көптердейді, оңай еле ыстық артып кетеді. Температураның жоғарылашы, тамыз ыстықтың чабуылына ерте кішілердің дайым шайкеше албастық себебінен тұталану, табиты тартпо, ұйқысыздық, тыныссыздану, баш денесі орлошу сияқты абалдар көріледі. Сөзсіз тұрмыш арғасын теңшеп, тура күтіну керек. Бұл бір қанша сақтана тұрған іште еш қачан іштевеңіз. Бірінші, терезені ашып, ауа алмаштырбай қоюдан сақтану. Жай мезгілінде көптеген кішілер ыстықтан қорқот, терезені тақап, үй ішінде ауа тегішті ашат. Іш жүзінде дымық, шамал өтісі начар, үй ішінде оңай еле ыстық өтіп қалады. Аның үстіне ауа теңшегішті іштетіп терезені ашып, ауа алмаштырбағанда ауа сапаты начарлашып, тескерісінше ауру пайда қылады. Екінші, дайым бір түн тұрып қалған қуырмаларды жегенден сақтану. Жайда кішілер бір бөлік бір түн тұрып қалған суық сәйлерді таштап жіберуге көзі қиыбай, дайым ертесі уланды жейді. Бірақ мұндай болғанда саламаттыққа оңай еле тасыр жетеді. Жайда ашып қалған қуырма тамақтарды ұзын уақыт қойып қойғанда оңай еле сульфат сияқты зиянды заттар пайда болады. Жеңіл болғанда құрсақ ауру, іші өту, құсу сияқты ауалдар көріледі. Ор болғанда азықтықтан улану сияқты мәселелер келіп шығады. Үшінші, сусап кеткенде анан чұқыл су ішуден сақтану. Жайда көптердейді, оңай сусайды. Көптеген кіші стаканды көтеріп, күчеп су ішеді. Бұл түрді арға тура емес. Бір жолында әлі өте көп су ішкенде су құрамы тез темпте қанға кіріп, қан сыйымдылығын арттырып, оңай еле жүректің жүгін ауырлаштырып жіберіп, кішіде көкірегі шыңқалу, демі тартылу, тынық қиындашу сияқты